Para mesmo. Vreme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kako se... Udavala.